seydi ba heɗele fol ma miɗi ñaaguima yaafo mi wiima joɗɗinami ɗo mbiɗa wawi hoddude ala ene welimi tan hande yewtudema mi yewtirima ɓaleji ɗi jiiɗa suuta ɓaleru ka gokka pullo moƴo a bonani nedi a mettani ñagade mi wima ko dañɗa ko sone heewi ko an e bande en ɓende nde sono famɗe a jaaɓi rendu ɗum e bande en ɓe ko noon Allah wela golliri noon so nangue fuɗi towi junggo wirnata

dembo Umar albarka ñalawma ley wiiri jeeri o no ko biyeteɗo caawan o waddi min mbiyete heen yiiɗan de amma dembo wuuri o ɓuri e mbule e weendu jeeri awgaal e weendu waalo o waddi min mbiyeteeni kibbel buulel Moussa ɓira ko muori siide tan liwe ngal bukaar ɓooy paade hamme joojam tan mbeɗe cokkandega o pullo fuɗɗannoomo wiigi rewnaage ƴolof alhaji adama alhaji dema moori siide o liwel ngal bukaar

mammaajiɗe gootel ngel wonaa pirto ngel so neɗɗo ƴeewi waɗte heen hakkille muɗum annda hoɗum goonga wonaa haali ñeeño. So neɗɗo woni ne famɗi yimɓe, so neɗɗo woni heewi adaade añi ɗum ko baddu men, kala mo Allah waɗi heewi adaade añi ɗum ko baddu men. Ƴeewataa ɗumenam ko jamanu tugude e jamanu nelaaɗo. Nde Allah feññinii makko waliyaagal, Allah feññinii makko annabaagal to makka ɗo, adi waɗdemo contrôle ko banndiuken ɓe battene makko fof ko ferde faade madina. Ɗum waɗi noon so neɗɗo woni huunde tan adato addi ɗum ko banndu men. Ay a ñaa noon wonki fof ki Allah tagi ene yiɗi ɓurde yiɗaa wureede. Hay gooto ne kadi so ronkat tan kono hay gooto hiɗaa wiyeede ɓiibaamu wuri ɗum. Amadou noon Allah hokkii ɗum martab. So rewɓe fulɓe de ene jogoye gooto e fodde ko pullo fof to jogiren noon wonata ko yiɓde Amadou Sampoli. Sukaaɓe fulɓe so ne pije pijirta ko Amadou Sampoli. So nayɗi konnaama kadi o tawaa ko wiyeɗo e Amadou Sampoli. Woɓɓe fulɓe ɓee noon ɓe fof ɓe kaaɗi mittinɗoyɓe ɗumen. Ɓe nganndi Amadou ɓuraani ɓe asko. Amadou ko ndaama, Amadou wonaa jooɗo no feewi. Kono rewɓe fulɓe ɓee njaaɓni yiɓe ɓee. Kala debbo pullo nanɗaa looɓi hiraade mum yimata ko Amadou dañi waali kujaaji mawɗo. Sen pewjinaani Amadou kadi hay gooto men anndataa ken taga. Jooni noon sen ɗonkaani en mbaɗanan mo feere. Sen mbaɗanii mo feere o maayi enen ne wasata e meɗen jo martabaaji en peeña. Kono fannii Amadou maayaani hay gooto men jogataa ko martaba martaba mum yaltata. Jooni noon alaa sago pewjinan Amadou dañi waaji. Eɓe jogii e ndeene feere fewjande mo mbele omo maaya so o maayi hakkadin kamɓene gooto men fof daña feeñi daña tinede aduna heen daña so haalii heɗeneeɗo daña so feeñii wiye kaari feeñi. Kono fannii o maayaani so nayi ko naama wiyetee ko ɗo e Amadou Sampoli. So rewɓe jogo yimmiyete ko ɗo e Amadou Sampoli. Sukaaɓe piñu yimmiyete ko ɗo e Amadou Sampoli. Est ce que Amadou Sampoli jooni noon eɓe ɗum haaɓi ɓe kaaɓi ɗum ɓe mettinii ɗum eɓe jogii ɗum ɗe jogani ɗum feere wonde ɓe mbaɗde jengel ɓe maaɗa. Ɓe kaɓɓi dimaayeɗe maɓɓe ɓe ngimmii jolof

saful xoram ci njum la saf ko jibi jaw malikum ma ñu boole arda ci gade jugaram gi ma jor mba fara be leeram gi ma jor mba mazire ci ci ma timbenda damel la suka be ngone jey jaw dina mi mbam fa saful xoram ci njum la saf fara pende ma ñu boole arda ci gade

wuri to wogi ki mayi nanɗo o mayi ɗum noko me mo andana hoori ɗum noon waawanaare hoori mum so wuro jogii ko ɓerdi ɗiɗi nde wiya dokken nde wiya mayen so mayiɗari yaltide hen kadi yiɗa mayde dokku woni joowo kaɗoo woni dogoowo no jawdi wawi tiɗde ene heɓrete ni sikku makko hakkunde mo nani manade ɗorno enen nguulaamo ɗoygol alaa ñaamde welde alaa lelde foftere alaa neɗɗo daña heen huunde miljo rokkude heen ñañe joomu ko moƴƴo so miljo mon heɓrini hen goto heɓata hen so ara mani tañi gaan hoɓen onoɗu

jiɗa fof gasat ha heddo ko wonno ko walla ko duuri gasata. Ndaar noon de ko ala ko woodi nde kanko ko woodi fof gasi kadi o heddo. Min beltima bande oɗo heeɓi nokku

baax loolu maa liggé yaa ngi kenn mënu ko fay bokk bu waaye kon ñu wax loolu man moori ma jaawaa.